Nam za današnjo soboto ponuja veliko sonca, dopoldan bo večinoma sončno, brez kakšnega oblaka na nebu. Popoldne pa bo nekaj več oblačnosti, predvsem na zgornjem Štajerskem. Povsod drugod bo še naprej prevladovalo sončno vreme pri temperaturah od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo predvsem dopoldne še enkrat sončno, v nadaljevanju dneva pa se bo vse bolj pooblačilo in popoldne lahko nastanejo padavine. Najverjetneje bodo na območju Karavank, Visokih Tur in na zgornjem Štajerskem. Odvisno od sončnih ur bodo temperature jutri dosegle 22 do 29 stopinj Celzija. Ustaljena je navada, da po vremenu zazveni zborovska pesem v našem jutranjem radijskem sporedu. To bo zdajle prispeval kvintet Donet, slišali pa bomo kar znano pesem.

Alpski Quintet se je ustavil v našem jutranjem radijskem sporedu, ura medtem 6 in 11 minut. Čas, da prvič na kratko pogledamo na vreme za ta konec tedna. Vreme

Zdaj šli smo do 6. in do 6. in 23 minut, tako le bo prav. Ta trenutek, pogledamo za v nadaljevanju nekaj dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan, torej na 4. juli tekom zgodovine. Začnimo pa ta pregled leta 1546. Takrat je umrl tržaški škof, humanist in pesnik Peter Bonomo, ki je zelo pomagal pri delu Primoža Trubarja. V slovenski kulturni razvoj je posegel kot Trubarjev učitelj, vplival je na njegovo versko usmeritev in mu dajal vso podporo pri pisanju v slovenščini. Pri Bonomu je Trubar našel varno zatočišče. Bonomo je tudi branil avtonomne pravice takratnega Trsta. Na današnji dan, leta 1776, je bila v Združenih državah Amerike podpisana in sprejeta izjava o neodvisnosti, ki jo je sestavil Thomas Jefferson. Amerika se je tako odcepila od Velike Britanije. 13 dotedanjih britanskih kolonij so oblikovale Združene države Amerike. Na današnji dan leta 1810 je guverner ilirskih provinc Auguste Marmont z odlokom uvedel pouk v slovenščini. Na današnji dan leta 1833 se je rodila v gradu Turn v Potočah pri Preddvoru pripovednica in pesnica Josipina Turnograjska s pravim imenom Josipina Urbančič Toman. Umrla je na porodu, stara komaj 21 let. Kratke pripovedi, grajene na zgodbah iz zgodovine južnoslovanskih in drugih narodov, je začela objavljati leta 1851 v celovški slovenski pčeli. Na današnji dan, leta 1848, je v Ljubljani začel izhajati prvi slovenski politični časopis z naslovom Slovenija. Na današnji dan, leta 1874, se je na Dunaju rodil slovenski violinist, glasbeni pedagog in skladatelj Karl Jeraj. Bil je koncertni mojster dvorne opere in filharmoničnega orkestra na Dunaju. Na današnji dan, leta 1900, se je v New Orleansu v Ameriki rodil ameriški džezovski trobentač in pevec Louis Daniel Armstrong, ki so ga imenovali tudi Satchmo. Na današnji dan, leta 1934, je v Salonšeju v Franciji umrla poljsko-francoska fizičarka in kemičarka Marie Sklodowska-Curie. Leta 1902 sta z možem Pierrom odkrila dva nova kemijska elementa. Prvega sta po Marijini domovini poimenovala Poloni, drugega pa zaradi njegove močne radioaktivnosti radij. Za to odkritje in za nadaljne preučevanje radija sta leta 1911 prejela Nobelovo nagrado za kemijo. In na današnji dan leta 1997 je na Marsu pristala sonda Pathfinder. To je bilo le nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se torej zgodili na današnji dan tekom zgodovine. Ura med tem 6 in 27, malo pred pol 7. uro smo, ko bodo na sporedu zopet kratke prometne informacije.

Ansambel Bratov Avsenik nas je pripeljal do pol sedme ure, oziroma v tem trenutku ura točno 6:31 in kot obljubljeno smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Na Koroškem še naprej vse mirno, poglejmo na Štajersko, ta z štajerskih cest imamo eno vest in sicer na mejnem avtoceste, mejnem prehodu Špilje je treba čakati zaradi gradbenih del na slovenski strani meje. Čas potovanja se podaljša vsaj za 15 minut. Slovenski spored ORF vam, če ste na to sobotno jutro že na poti, želi varno in srečno vožnjo.

Ura je 6 in v tem trenutku točno 40 minut na ta današnji 4. julij, ki je že 185. dan v tem letu 2026. In tako nam je do konca leta ostalo še 180 dni, se pravi smo že zopet čez polovico tega leta. Sonce že kuka skozi naše okno tukaj v Celovcu, upam, da tudi pri vas. Sonce je namreč že kar nekaj časa na nebu danes in sicer je ušlo ob 5:15 minut in bo na nebu vse tja do 20:59 minut, dolgo celih 15:44 minut. Vendar bolj zanimiv je podatek, da se je dolžina dneva v enem tednu skrajšala že za 6 minut. Dnevi se zopet krajšajo, kot vemo, in v enem tednu se je dan torej skrajšal za 6 minut. Ostanimo še pri posebnih nasvetih. Vzemimo v roke Lunin koledar. Luna je trenutno v znamenju rib in tako lahko v tem posebnem koledarju preberemo, da je današnja sobota še posebej primerna za vaje, ki pomagajo pri sproščanju. Torej, če je res, bo treba poskusiti nekaj, potem bomo videli. Ura med tem 6 in skoraj da 42 minut. Manca Špik je naslednja, ki nam bo zapela.

Andrej Šifrar nam je pel v našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 6 in skoraj da 52 minut na to sobotno jutro današnjega 4. julija, ki je poseben dan za vse tiste, ki danes godujejo, in to so na primer Berte, Elizabete, pa tudi Ulrihi oziroma Urhi, in sveti Urh je zavetnik naprimer vinogradnikov, ribičev in tkalcev, je pa tudi zavetnik pred vodnimi nevarnostmi in poplavami. Vsem, ki danes torej godujejo, naj velja še poseben pozdrav in posebno dobro jutro, lepo dobro jutro. Imam za vse vas zdaj tudi zborovsko pesem z rahlo instrumentalno spremljavo, bi lahko rekli. Domači zvon je naslov pesmi, ki jo bomo slišali od skupine Klika. Ura medtem 6 in 53 minut.

Monika in Gregor Ausenik, sta nam še pela. Le še minuta nam je ostala do sedmih, ko se bodo zopet oglasili kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami. Vabim vas seveda, da ostanete z nami. Tudi v nadaljevanju slišimo se zopet čez nekaj minut.

Po ansamblu Direkt gremo direkt naravnost k vremenu za ta konec tedna. Vreme nam za današnjo soboto ponuja veliko sonca, dopoldan bo večinoma sončno brez kakšnega oblaka na nebu, popoldne bo nekaj več oblačnosti, predvsem na zgornjem Štajerskem, posod drugod pa bo še naprej prevladovalo sončno vreme pri temperaturah od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo predvsem dopoldne še enkrat sončno, v nadaljevanju dneva pa se bo vse bolj pooblačilo in popoldne lahko nastanejo padavine. Najverjetneje bodo na območju Karavank, Visokih Tur in na zgornjem Štajerskem. Odvisno od sončnih ur bodo temperature dosegle 22 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerjenih pred kratkim. Temperature so danes zjutraj za približno 5, 6, ponekod celo 7 stopinj nižje, kot če pred enim tednom, ko so ob tej uri zjutraj namerili že 20 in več stopinj Celzija. Tako imajo zdaj danes zjutraj v Celovcu in v Beljaku naprimer 15 stopinj Celzija, po 13 stopinj na Bistrici pri Pliberku in v Borovljah, 14 stopinj na Ljubelju, 11 stopinj v Šmohorju, 10 stopinj v Železni Kapli in 9 stopinj na Dobraču. Nekaj aktualnih temperatur iz Štajerske, 18 stopinj danes jutraj v Lonču, po 17 stopinj v Gradcu, Lipnici in v Vrbnem, 15 stopinj v Radgoni in 11 stopinj v Marinem Celju. Toliko o vremenu in temperaturah za zdaj, ura med tem 7 in 12 minut, ko naj zazveni naslednja zborovska pesem. Slišali jo bomo od mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Nina Lampret je s pismijo o Modrini leta 2022 sodelovala tudi na festivalu Melodije morja in sonca. Mi pa ob 7:21 vzemimo v roke časopise za današnjo soboto 4. julija. Na naslovnici Kleine Zeitung tako ob današnji 250. obletnici neodvisnosti vidimo sliko zastave Združenih držav Amerike, ob tem pa lahko preberemo Razdvojena država. V gospodarski prilogi časopisa izvemo, zakaj šefica podjetja Infineon Sabine Herlička od politike zahteva strukturne reforme. Kronenzeitung svojo glavno vest na naslovnici namenja tragičnemu dogodku v Hartbergu na vzhodnem Štajerskem, kjer je tovornjak zapeljal v frizerski salon, pri tem je umrla ena oseba, več jih je bilo ranjenih. Prav tako na prvi strani Kronenzeitung vidimo dve sliki avstrijskega nogometaša Marka Arnautoviča, eno iz leta 2008, ko je prvič nastopil v avstrijski nogometni reprezentanci, druga pa prikazuje nogometaša v letu 2026. Pred dnevi je namreč končal svojo reprezentančno kariero, ob tem pa piše Hvala Marko. Poglejmo še na dva časopisa v sosednji Sloveniji. Maja Grgič v delu v komentarju Neprekinjeni krog kadrovskih menjav piše, da je vsakokratna oblast, ne glede na politično barvo, želela čim prej zamenjati upravo Slovenskega državnega holdinga in organe upravljanja državnih družb. Odhajajoči dosedanji šef holdinga Žiga Debeljak pa bo sicer prvi predsednik uprave, ki bo oddelal poln mandat, navaja avtorica. In v Mariborskem večeru Mateja Grošelj v komentarju Mandat prelomov, Janša ostaja kralj desnice, Stevanović pa je postal njen princ, piše, da je predsednik stranke Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović najbolj koristen politični partner premijeja Janeza Janše doslej, svojimi protislovnimi izvajanji namreč pozornost usmerja daleč stran od ideološko nabitih potez vlade, meni Mateja Grošelj v Mariborskem večeru. Toliko nekaj vesti, nekaj glavnih vesti slovenskih in koroških časopisov. Poslužite se možnosti, preberite časopise te ali onstran meje, dan danes pa meje pravzaprav v tem oziru ne obstajajo več, saj lahko prebirate časopise z vsega sveta, po spletu je dan danes to vse možno. Ura med tem 7:24, nadaljevali bomo še s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži u RF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Koče so jutro, nas spremlja ena vest z koroških in štajerskih cest, in sicer na Štajerskem na avtocestnem mejnem prehodu Špilje je treba čakati vsaj 20 minut zaradi gradbenih del na slovenski strani meje. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Zaslužen aplavz za vražje muzikante je bil tole sicer že v letu 2019, ko je to bil valček leta Misel na te ne zaspi. Ura med tem 7 in v tem trenutku 41 minut v tem našem jutranjem radijskem sporedu. Nadaljujemo z naslednjo temo. V prihodnjih dneh bo v Sloveniji oziroma v Ljubljani, točno v Ljubljani, in sicer od 5. se pravi od jutri nedelje pa vse do 10. julija v okviru 74. festivala Ljubljana potekala med tem že 29. mednarodna likovna kolonija v ljubljanskih Križankah. Umetniški dogodek bo ponovno združil akademske slikarje in slikarke iz Slovenije in tujine, ki jih lahko uživo opazujemo pri ustvarjanju. Več o letošnjih sodelujočih nam bo razkril selektor kolonije Tomo Vran.
1: Sam sem slikar, zelo veliko sem razstavljal po Evropi, srečal veliko zanimivih umetnikov, spoznal in tako, da jih povabim. Enostavno, seveda kriteriji so, vsi morajo biti strogo profesionalni, torej akademski slikarji, kajti čas je le kratek in v tem času pripravijo vsak sodelujoči, pripravi 2 sliki, ki sta potem vse leto razstavljeni v Viteški dvorani v Križankah. Vaš rojak iz Avstrije bo prišel Karl Vauk, iz Belgije bo slikarka znana, ki je sicer armenskega rodu, je pa Belgika, drugače Aida Kazarian. Iz Japonske pride tudi slikarka znana Nobuko Hamano in iz Bolgarije pride Silvija Popova. Iz Severne Makedonije pride Andrijana Visovska, potem pa od Slovencev pride pa Maruša Štibel, Manja Pivk in Dušan Fišer. Malo opazujem tudi, da so različni stili in obenem, da se znajo podružiti, da se znajo povezati.
2: Omenili ste različne stile. Kaj vam je bilo važno, da se bo letos pojavilo v Križankah?
1: Veste, slikari so zelo prosti. Ni nobena tema predpisana ali priporočena karkoli. Je pa mogoče zanimivo, kar opažam vsa leta, da z ozirom na to, da kolonija se dogaja v Križankah v času Ljubljanskega festivala, ki je poln razno raznih glasbenih vizualnih dogodkov. Tu so opere, tu so koncerti in na prostem in v Cankarjevem domu. Vsak pride pač svojo tematiko, svojo poetiko. In čeprav, ko pride, ne namerava, vendar ne hote v tem času, vsak večer se običajno odskupaj odeležimo tudi kakšnega koncerta, zapadejo malo pod vpliv te glasbe, tako da na določen način so vse te slike, ki jih oni ustvarijo, tudi neka kronologija in pa kronika dogajanja na Ljubljanskem festivalu. Skoraj vsi delujejo s tehniko akrila, ker je pač časa, je samo en teden in se hitreje suši, nekateri pač delajo v olju, ker so to navajeni. V glavnem pa vsi delajo na platno, tako da tudi to potem ostane na razstavi v Viteški dvorani in je pač lažje dosegljivo. Vsak avtor eno delo pusti stalni zbirki festivala, ki pa do zdaj že kar krepko preko 300 likovnih del avtorjev iz vsega sveta je v tej zbirki.
0: Je povedal Tomo Vran, selektor mednarodne likovne kolonije v Križankah, ki bo potekala od jutri 5. do vključno 10. julija in katere se bo udeležil tudi akademski slikar Karl Vauk, s katerim pa se bomo povezali ob začetku naslednjega tedna, torej med ustvarjanjem na tej mednarodni likovni kolonii, ki bo potekala v okviru 74. festivala Ljubljana. Ob 7:45 minut pa nadaljujemo z domačo glasbo, tole je Pepe Krop.

Termin, skoraj da 53 minut je čas v tej radijski uri za še eno zborovsko pesem. Slišali bomo znano pesem, ki prepeva, opeva, tako bo pravilno, lepote Triglava. Slišali pa bomo to znano pesem, tokrat v izvedbi obirskega ženskega okteta.

Točno dve minuti sta nam še ostali do osmih, ko bodo z nami zopet kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami. Upam, da ostanete z nami, vabljeni, da nam prisluhnete tudi v nadaljevanju. Slišimo se zopet malo po osmi uri.

Ansambl Gari so nas spremljali ob 8:10, pa še enkrat poglejmo na vremensko napoved za ta konec tedna. Vreme nam za današnjo soboto ponuja veliko sonca, dopoldan bo večinoma sončno brez kakšnega oblaka na nebu, popoldne pa bo nekaj več oblačnosti, predvsem na zgornjem Štajerskem, posod drugod bo prevladovalo še naprej sončno vreme pri temperaturah od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo predvsem dopoldne še enkrat sončno, v nadaljevanju dneva pa se bo vse bolj pooblačilo in popoldne lahko nastanejo padavine. Najverjetneje bodo na območju Karavank, Visokih Tur in na zgornjem Štajerskem. Odvisno od sončnih ur bodo temperature dosegle 22 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na napoved za sosednjo Slovenijo. Tudi tam bo danes pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo v Sloveniji od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno v Sloveniji, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihte. Najvišje dnevne jutri v Sloveniji podobne današnjim od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Toliko za zdaj, torej o vremenu in aktualnih temperaturah za to jutro. Nadaljevali bomo kot vedno po vremenu zborovsko pesmijo, z nami je Oktet Suha.

0: slovenski spored. Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda. To je najlepše prebujanje.

Trio Vivere je bil tole skanconeto v našem jutranjem radijskem sporedu, ki se počasi preveša v dopodanski radijski spored. Temperature so bile pred tednom dni še bistveno višje od današnjih, čeprav bomo čez dan tudi dosegli blizu 30 stopinj Celzija. Je v tem primeru še vedno primeren kakšen obisk Koroškega jezera. Na Koroškem jih imamo veliko število in v mnogih se lahko tudi kopamo, kar poskrbi za določeno ohladitev. Tudi temperature voda so se v zadnjih dneh nekoliko znižale, čeprav so še vedno izredno visoke. Saj ima na primer Rjavško jezero še vedno 28 stopinj Celzija. 26 stopinj ima voda v Vrbskem, Zablatniškem, Klopinskem ali pa Hodiškem jezeru. Po 25 stopinj so namerili v Goselnem, Dobniškem, Baškem in v Belem jezeru. 24 stopinj ima ta Brež, naprimer Breško ali pa Milštatsko jezero. In že skoraj hladno je jezero pri Africu, kjer ima voda samo pod navodnicam 22 stopinj in pol. Torej, obisk kakšnega Koroškega jezera se v teh poletnih časih je primeren, saj poskrbi vse za kratek čas za določeno ohladitev. Smo malo pred 9:30, 8:24 minut, točno kaže naša ura. Razigrani bodo nadaljevali v naslednjih dobrih 2 minutah.

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ, ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za Endrek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo, ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gremo.

želisti, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožno z glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi za ta svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predal.

0: Ker vsak človek enkrat mine. Pesmi pa živijo.
1: Pravi oziroma poje Matej Kocijančič. Ure točno 8:30 minut, po 9 po domače, smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Še naprej vas moram opozoriti na mejni prehod Špilje, na avtocestni mejni prehod Špilje med Avstrijo in Slovenijo. Zaradi gradbišča na slovenski strani meje se potovalni čas podaljša v smeri iz Avstrije proti Sloveniji vsaj za 15 minut. Na Koroškem vse mirno, kot že vso jutro, ne tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored ORF pa vam želi varno in srečno vožnjo.

Mariah in Quattropirci so bili tole v našem radijskem sporedu, ura med tem 8:40 minut. Za trenutek poglejmo na prireditveni koledar za ta konec tedna. Danes v soboto sta nam znani dve prireditvi, in sicer ena v Rožeku, v tamkajšnji cerkvi na Humu bo danes tradicionalni koncert v nizu Klasika na Humu. Nastopil bo duo Fajnpuls, ki ga sestavljata Kristjan Filipič na prečni flavti in Roman Pehman na akordeonu. Koncert na Humu se bo začel ob 20:15. V celovškem grajskem dvorišču pa si ob 20:40 lahko ogledate nadaljno ponovitev produkcije teatra Wolkenflug, in sicer Sen kresne noči, v nemščini Ein Sommernachtstraum. Jutri v nedeljo ste lepo vabljeni na selsko žegnanje, ki se bo začelo s svetomašo ob 10:00. Nato pa sledi dopoldanski napitek in v nadaljevanju zabava z ansamblom Zgruntani. Ob boj 5:00 bo žrebanje nagrad. Sveta maša bo v farni cerkvi, nato pa bo nadaljni spored pod Mažejevo lipo. Jutri popoldne ob 17:00 ste vabljeni v Lepensko šolo, kjer bo predstavitev knjige Ko ni poti nazaj. Avtorica romana je Jasmina Rojko, za glasbeni okvir bo poskrbela družina Hajnžič, in tudi jutri zvečer ob 20:40 si lahko ogledate v Celovcu v grajskem dvorišču predstavo Sen kresne noči Ein Sommernachtstraum. Toliko o prireditvah za ta konec tedna. Ob 8:43 nadaljujejo Gašpari.

Ansambel Užitek nam je pripravil užitek v tem smislu, glasbeni užitek ob 8:52 minut, pa vam lahko ponudim še eno zborovsko pesem, ki jo bomo slišali od mešanega pevskega zbora Gorotan iz Šmihela. Še več lepih, prijetnih, dobrih zborovskih pesmi, večinoma koroško-slovenskih izvajalcev, torej domačih skupin in zborov, pa boste slišali v naslednji radijski uri med 9:00 in 10:00. Zdaj pa šmihelska, kot rečeno, mešanega pevskega zbora Gorotan.

Skupaj smo skoraj da opravili prve tri dele tega našega jutranjega oziroma dopoldanskega radijskega sporeda. Smo tik pred poročili, ki bodo na sporedu zopet ob 9. Na to pa ste, kot na kratko že omenjeno, vabljeni, da ostanete z nami tudi pri glasbeni uri, ki bo v znamenju zapete oziroma pete glasbe, petja domačih zborov in skupin. Zame Saša Avsenika nam še igra v zadju vse tja do poročil, ki bodo na sporedu torej

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domácia bíža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam. Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Slišali smo še moški pevski zbor Bilka s pesmijo o kresni noči, ura pa med tem že 9 in skoraj da 57 minut. V kratkem bodo torej na sporedu zopet aktualne informacije kolegic in kolegov na Dunaju. Na to pa bodo svojim sporedom nadaljevali kolegi in kolegice Radia Agora. Strani slovenskega sporeda ORF bo z vami v nadaljevanju te sobote še kolegica Sara Pan. Aleksandar Tojmer, ki sem bil z vami to sobotno jutro in del dopoldneva, pa vam tudi v nadaljevanju želim prijeten dan. Imejte se lepo, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim z poletnega radija Agora. Ob koncih tedna si privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. Po 11. uri pa bomo tako kot vsako soboto skupaj pregledali teden v Sloveniji. Prijetno dopoldne želim.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, z vami je Radio Agora. V tej uri bomo tako kot vsako soboto skupaj pregledali teden v Sloveniji, potem pa bomo do poldneva dali čas in prostor izbrani glasbi, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Radia Agora, Žan Hebar. Lepo soboto želim.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Vse opozicijske stranke, nazadnje tudi resnica Zorana Stevanoviča, so zavrnile sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, to je pobuda premijeja Janeza Janše za vključitev opozicije v pripravo zakonodaje. Stekal je postopek za referendum o oduzemu volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah, pobudniki morajo do oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Prva podpisnica je Svetlana Slapšak. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je ob zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu sestal z izraelsko veleposlanico in izrazil zaskrbljenost izraelskih kršitev mednarodnega prava. Zunanji minister Tone Kajzer se je na Dubrovniškem forumu zavzel za tesnejše povezovanje pristanišč Trsta, Kopra in Reke ter opravil vrsto dvostranskih pogovorov s sredozemskimi ministri. Predsednica Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala Barbaro Zupančič, dolgoletno vodjo Listine raznolikosti Slovenija. Vlada bo za skupno javno naročanje zdravil ustanovila osrednji nabavni organ znotraj Urada za investicije v zdravstvu ter tako uskladila zakonodajo z zahtevami Evropske komisije. Ob 25-letnici podpisa sporazuma o vprašanjih nasledstva Jugoslavije je minister Tone Kajzer pozval države naslednice k celoviti izpolnitvi dogovora. Za Slovenijo ostaja odprto vračanje kulturne dediščine in arhivov. V Murski Soboti je potekala mednarodna romska konferenca. Predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc je opozoril na revščino, diskriminacijo in slabe življenjske razmere Romov. Zdaj pa k podrobnostim. Vse opozicijske stranke so zavrnile sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo. Gre za pobudo predsednika vlade Janeza Janše, s katero naj bi koalicija opozicijo vključila v pripravo zakonodaje že pred obravnavo na vladi. Kot zadnja med opozicijskimi strankami je sodelovanje zavrnila stranka Resnica. Njen predsednik Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla. Po pregledu vseh točk so ugotovili, da gre zgolj za formalnost brez prave vsebine. Poudaril je, da bo Resnica v skladu z obljubami volivcem podpirala rešitve, ki so dobre za državo in nasprotovala tistim, ki Sloveniji ne koristijo. Priznal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa deljena. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je v odzivu poudaril, da zavrnitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade. To po njegovih besedah temelji na programu in koalicijski pogodbi, o zakonih pa dokončno odloča glasovanje v državnem zboru. Opozoril je, da na nekaterih področjih obstaja programska usklajenost med koalicijo in stranko Resnica, kar se kaže tudi pri podpori posameznim zakonom. Vabilo k partnerstvu je Vinko Gorenak v imenu predsednika vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Predlog je predvideval, da bi koalicijsko usklajene in omnibusne zakone podpisnicam posredovali najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi. Sodelovanje so pred Resnico zavrnile tudi Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD, ki so dokument ocenile kot vsebinsko prazen. Demokrati Anžeta Logarja so izrazili obžalovanje in upanje, da se bodo stranke partnerstvu pridružile pozneje. V trojčku NSI, SLS in Fokus se na odločitve niso odzvali. V Sloveniji se odvija postopek, ki bi lahko privedel do referenduma o volilni pravici tujcev na lokalni ravni. Državni zbor je namreč sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav oduzemajo pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Del civilne družbe temu odločno nasprotuje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma začelo 1. Septembra in bo trajalo do 5. Oktobra. Pobudniki so že uložili skoraj 5300 podpisov, s katerimi so sprožili referendumski postopek. Za dejanski razpis referenduma pa bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov in sicer najkasneje 7 dni po izteku roka za zbiranje. Za pobudo stojijo 3 kulturna društva, Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš in Albansko kulturno društvo Lirija. Prva podpisnica je Svetlana Slapšak, drugi podpisnik pa Jure Gombač. Prepričani so, da zakon krši človekove pravice, z referendumom pravijo zavarovati slovensko demokracijo. Kaj to pomeni za letošnje lokalne volitve, ki bodo 15. novembra? Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnjujejo, da polnoletni tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje ne bodo mogli voliti, če bodo spremembe stopile v veljavo pred 15. novembrom. To pa se lahko zgodi le, če predlagatelji ne bodo zbrali dovolj podpisov. Zakon je razdvojil tudi nevladni sektor, več kot 20 organizacij, ki zastopa tujce, opozarja, da spremembe omejujejo pravice ljudi, ki v Sloveniji delajo, plačujejo davke in soustvarjajo skupnosti. Pomisleke je izrazil tudi varuh človekovih pravic, ki opozarja na možno neskladnost z ustrezno konvencijo Sveta Evrope. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je sestal z izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Srečanje je potekalo v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ob napovedih premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija zamrznila priznanje Palestine in preselila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem. Zoran Stevanović je po navedbah državnega zbora ob srečanju izpostavil, kako pomemben je pogovor med državama za mir in stabilnost. Obenem je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi izraelskih dejanj, ki kršijo mednarodno pravo ter povzročajo številne civilne žrtve in uničenje v Palestini, Iranu in Libanonu. Poudaril je, da Slovenija že od začetka spopadov poziva k spoštovanju mednarodnega prava in mirnemu reševanju sporov. Pred stavbo parlamenta se je zbrala skupina pro-palestinskih protestnikov s palestinskimi zastavami in transparenti, na katerih so obsojali izraelska dejanja v Gazi in na Zahodnem bregu. V Amnesty International Slovenije so pred srečanjem pozvali, naj sprejem izzveni kot obsodba izraelskih ravnanj, ne pa kot izraz podpore. Do srečanja prihaja potem, ko je Izrael napovedal prvo odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Ruth Cohen Dar je namreč do zdaj delovala kot nerezidenčna veleposlanica. Odmeva tudi Janševa napoved o selitvi predstavništva v Jeruzalem. Na Evropski komisiji so poudarili, da bodo Evropska unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, dokler ne bo določen njegov končni status. Selitvi in zamrznitvi priznanja Palestine nasprotujejo tudi Zoran Stevanović, opozicijske stranke ter predsednica Nataša Pirc-Musar, ki zagovarja rešitev dveh držav. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer se je udeležil Dubrovniškega foruma, ene osrednjih mednarodnih konferenc v regiji. Srečanje je potekalo v znamenju krepitve dialoga in sodelovanja v času zapletenih geopolitičnih razmer. Tone Kajzer je ob tem izpostavil pomen povezovanja Slovenije s sosednjimi državami, zlasti s Hrvaško in Italijo, na območju Sredozemlja. Ob začetku foruma je Tone Kajzer dejal, da so v času velikih sprememb v svetu pogovor, sodelovanje in odprta izmenjava mnenj pomembnejši kot kadarkoli prej. Poudaril je, da Slovenija odgovorno zastopa svoje interese, krepi partnerstva in išče skupne rešitve. Na razpravi z naslovom Eno morje, številni partnerji je opozoril, da je danes skoraj vse postalo orodje geopolitičnega pritiska, od trgovine in carin do dobavnih verig. Zavzel se je za tesnejšo povezavo 3 ključnih pristanišč severnega Jadrana, in sicer Trsta, Kopra in Reke, kar bi Evropi omogočilo hitrejši in varnejši dostop do svetovnih trgov. Izpostavil je tudi vlogo Sredozemske univerze Emuni v Piranu. Kajzer je sodeloval na delovnem kosilu zunanjih ministrov neformalne skupine sredozemskih držav MED-9, ki letos predseduje Hrvaška. Strinjal se je, da je treba okrepiti konkurenčnost Evrope. Slovenija po njegovih besedah podpira tudi tesnejše sodelovanje v pobudi treh morij. Ob robu foruma je opravil vrsto dvostranskih pogovorov med drugim zunanjimi ministri Hrvaške, Italije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Črne Gore in drugih držav. Minister se je udeležil tudi praznovanja Dneva državnosti, ki ga je pripravilo Slovensko kulturno društvo Lipa Dubrovnik. Rojakom se je zahvalil za ohranjanje slovenske besede in kulture. Na povabilo hrvaškega premijeja Andreja Plenkoviča se je udeležil še delovne večerje najvišjih državnih predstavnikov. Slovenija bo morda kmalu dobila novo zagovornico načela enakosti. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je državnemu zboru predlagala naj na to funkcijo izvoli Barbaro Zupančič, ki trenutno vodi listino raznolikosti Slovenija. O predlogu bodo odločali poslanci. Postopek za izbor novega zagovornika se je začel potem, ko je dosedani zagovornik načela enakosti Miha Lobnik sporočil, da se mu drugi petletni mandat izteče 26. oktobra. Na javni poziv je urad predsednice prejel 7 predlogov možnih kandidatk in kandidatov. Predsednica se je za Barbaro Zupančič odločila po pregledu vseh prijav, pogovorih s tistimi, ki so ustrezali zakonskim zahtevam, ter po posvetu z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Barbara Zupančič ima več kot 20 let izkušenj na področjih, kot so zaposlitvena rehabilitacija, vključevanje ranljivih skupin na trg dela, spodbujanje enakosti, preprečevanje diskriminacije in varstvo človekovih pravic. Delala je predvsem z osebami z invalidnostjo, ljudmi s težavami v duševnem zdravju in drugimi ranljivimi skupinami ter jim pomagala pri vključevanju v delo in pri doseganju večje samostojnosti. Od leta 2017 se posveča razvoju vključujočih delovnih okolij in pri tem sodeluje z delodajalci, javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in evropskimi partnerji. Pod njenim vodstvom je listina raznolikosti Slovenija zrasla v največjo domačo mrežo takšnih organizacij, ki povezuje več kot 260 članic iz gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe. Za svoje delo je prejela tudi priznanje Zdravka Neumana. Predsednica poudarja, da so pri izbiri za tako odgovorne funkcije najpomembnejši strokovnost, vodstvene sposobnosti in osebna integriteta. Prepričana je, da Barbara Zupančič vsem tem merilom ustreza. Slovenija bo na novo uredila način naročanja zdravil za javne lekarne. Vlada je namreč sklenila, da bo ustanovila poseben osrednji organ, ki bo skrbel za skupno javno naročanje zdravil. S tem korakom želi država svoja pravila uskladiti z evropsko zakonodajo in odgovoriti na opozorilo, ki ga je prijela od Evropske komisije. Novi osrednji nabavni organ bo deloval znotraj Urada za investicije v zdravstvu, ki je del Ministrstva za zdravje. Prav ta urad so ocenili kot najbolj primernega za novo nalogo. V preteklosti je namreč že imel poseben oddelek za investicije in javna naročila, sodeloval je pri pripravi strateških programov ministrstva, sklepal pogodbe ter nadzoroval izvedbo javnih naročil. Kaj se bo torej spremenilo? Urad za investicije v zdravstvu bo javnim lekarniškim zavodom nudil strokovno pomoč pri postopkih naročanja zdravil. Na začetku bo urad te postopke vodil v imenu in za račun lekarniških zavodov. Kljub temu bodo lekarne ostale tiste, ki naročajo zdravila in bodo še naprej odgovorne, da postopki potekajo zakonito. Prav tako se ne bo spremenil način financiranja zdravil, niti razmerje med lekarniškimi zavodi in zavodom za zdravstveno zavarovanje. Vlada je ob tem predlagala tudi črtanje 14.a člena zakona o lekarniški dejavnosti, tako bo za nabavo zdravil veljala enotna ureditev po zakonu o javnem naročanju. Vlada poudarja, da nova ureditev ne bo vplivala na oskrbo prebivalcev zdravili, saj bodo lekarne pacijentom še naprej zagotavljale zdravila brez motenj. Prve zakonodajne spremembe naj bi pripravili že letos, naročanje zdravil prek urada pa naj bi steklo 1. Julija prihodnje leto. S temi ukrepi bo Slovenija izpolnila svoje obveznosti do Evropske unije. Pred 25 leti so na Dunaju podpisali poseben dokument, ki je zaokrožil razpad Jugoslavije. To je sporazum o vprašanjih nasledstva, s katerim se je uradno potrdilo, da je iz Jugoslavije nastalo 5 samostojnih in enakopravnih držav. To so Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Makedonija. Ta sporazum je nekaj posebnega v svetu mednarodnega prava. Določa namreč, kako naj se uredijo medsebojne pravice in dolžnosti držav, ki so nastale po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Pogajanja so trajala celo desetletje. Dokument pa je bil podpisan 29. junija 2001. V slovenskem imenu je takrat podpis opravil tedanji zunanji minister Dimitrij Rupel, pogajanja je vodil Miran Mejak. Ob obletnici je sedanji minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer pisal svojim kolegom v drugih državah naslednicah. Pozval jih je, naj bolj dejavno sodelujejo pri celoviti izpolnitvi sporazuma. Zapisal je, da bi nasledstvo lahko postalo zgled prihodnim rodovom, kako se z iskanjem skupnih koristi doseže dogovor v korist vseh. Kljub minulim letom pa ostaja odprtih še veliko vprašanj. Za Slovenijo je najpomembnejše vračanje kulturne dediščine in arhivov, pa tudi zaščita premoženja slovenskih podjetij ter razdelitev preostalih finančnih sredstev. Nekaj rezultatov je vseeno že doseženih. Slovenija je do zdaj pridobila 13 nepremičnin v tujini in 12 milijonov evrov iz skupnih prodaj. Vrnjenih je bilo tudi okoli 220 milijonov evrov finančnih sredstev, 103 izvirniki mednarodnih pogodb, 231 umetniških del in 13 izvirnih slovenskih filmov. Slovenija ostaja glavna spodbujevalka celotnega procesa. Ta vprašanja obravnava prednostno, saj utrjujejo temelje njene državnosti. V Murski Soboti je potekala mednarodna romska konferenca, ki jo je pripravil Svet romske skupnosti Slovenije. Srečanje je bilo priložnost za pogovor o tem, kako se je položaj romske skupnosti spremenil v zadnjih 2 desetletjih, katere ovire ostajajo in kako okrepiti romski aktivizem ter zastopanost skupnosti. Konference se je udeležil tudi Urad vlade Republike Slovenije za narodnosti. Zbrane je nagovoril Gregor Perič, vršilec dolžnosti direktorja urada, ki je opozoril na pomen povezovanja med državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in Romi. Po njegovih besedah pravice na papirju ne zadostujejo, temveč se morajo pokazati v dejanskem izboljšanju življenja ljudi. Prvi dan je svoje razmišljanje delil Stanko Baluh, sekretar na uradu, predstavil je razvoj sodelovanja z romsko skupnostjo in poudaril vlogo mednarodnih pravil, med njimi okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Naslednji dan je Aleš Ojstršek, prav tako sekretar na uradu, orisal slovensko zakonodajo in način financiranja. Izpostavil je zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in pomen posebnih sredstev za občine. Predstavniki urada so ocenili, da je Slovenija v 20 letih vzpostavila pomembne pravne in finančne mehanizme. Kot največji izziv pa vidijo povezavo teh orodij z otipljivimi rezultati in dejanskim sodelovanjem Romov pri odločanju. Predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc je ocenil, da so se razmere deloma izboljšale, a ostajajo težave z dostopom do izobraževanja, vode, elektrike in z urejanjem naselji. Opozoril je na revščino, diskriminacijo in socialno izključenost, ki so še vedno prisotne. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

Spoštovane in spoštovani, poleti si na radiju Agora ob koncu tedna privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. V tej uri pa smo slišali še pregled tedna. Od 12. do 1. bodo program oblikovali v slovenskem sporedu ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi na postaji v prestolnici ustavljajo na ploščadi ob tiru 1. Ukrajinska vojska je po navedbah predsednika države Volodimirja Zelenskega zadela naftne in vojaške objekte blizu Sankt Peterburga. Oblasti drugega največjega ruskega mesta so potrdile, da je bil zadet naftni terminal. O obsežnem napadu z brezpilotnimi letalniki so poročali tudi drugod v regiji Leningrad. Zadeto je bilo tudi pristanišče v Visocku, 170 km severozahodno, v katerem pretovarjajo nafto, žito, premog in utekočinjen zemeljski plin. Na Slovaškem na referendumu odločajo o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o vnovični vzpostavitvi posebnega tožilstva in državne agencije za boj proti kriminalu. Obe ustanovi je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Vse kaže, da pobuda zunaj parlamentarne stranke Demokrati ne bo uspešna, ker bo udeležba na referendumu po pričakovanjih manjša od zahtevanega kvoruma. Družba za avtoceste znova svetuje spletni nakup evropske elektronske vinjete v uradni spletni trgovini oziroma pri drugih pooblaščenih prodajalcih. Kot opozarjajo, nakup na nepooblaščenih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Zaznali so namreč primere, ko preprodajalec po prejetju plačila sploh ni kupil e-vinjete in primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko oznako vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Tadej Pogačar je vnovič glavni kandidat za skupnega zmagovalca kolesarske dirke po Franciji. 113. izvedba tekmovanja se bo začela popoldne v Barceloni z ekipno vožnjo na čas. Pogačar, ki je zmagovalec zadnjih dveh turov, bi lahko letos osvojil skupno peto zmago. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
3: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored ORF.

0: Razdvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored aj pa drugih.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži u RF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
1: En lep dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem na Štajerskem, kot tudi na Koroškem in prav tako pozdravljam vse vas, ki ste preko spleta z nami iz celega sveta. Danes je sobota, 4. julij in z vami sem Dorijan Krištof. No, ker pa je današnji prispevek malce daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda. Od sveta do Štajerske pa se glasi radijski prispevek, ki ga danes ponujamo na posluh. Bojana Šajnara Ženjak se je spraševala, zakaj svetovni popotnik zdaj išče in toliko bolj ceni lepoto doma. Albert Koch je namreč svojim motorjem prevozil vse celine, a po desetletjih odkrivanja sveta ga je presenetilo, da najgloblje vtise danes puščajo pa v domači kraji. V pogovoru z našo novinarko razkrije, kaj ga je v svetu navdušilo, kje ga je presenetila človeška toplina in zakaj zdaj z enakim navdušenjem raziskuje Avstrijo in svojo rodno Štajersko. O tem v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Z motorjem se je prebijal čez Aljasko, domoval v jurtah v Mongoliji in občudoval Galapagos. Vse od leta 1973, ko je prvič sedel na motor in raziskal Koroško, Albert Koch ni več sestopil z dveh koles. Svet je njegov oder, pustolovščine pa način življenja. V pogovoru razkrije, kaj ga žene na pot že 50 let in zakaj ga danes po vseh kontinentih znova najbolj vleče domov v Avstrijo in na svojo Štajersko. Z njim se je pogovarjala Bojana Šajnhar-Ženjak.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes vas vabimo na posebno potovanje, a tokrat ne le po zemljevidu sveta, temveč tudi po zemljevidu srca. Naš gost je Albert Koch, štajerski popotnik, ki je svojim motorjem raziskal najbolj oddaljene kotičke planeta. Raziskoval je skrite, pozabljene kotičke od Aljaske do Madagaskarja, od Sibirije do Nove Zelandije. Vendar tokrat z njim ne bomo govorili le o tujih deželah, temveč predvsem o tem, zakaj po vseh teh poteh danes z novo strastjo odkriva lepoto in skrivnosti domače Avstrije. Vabljeni na posluh pogovora s človekom, ki je svet prevozil po dolgem in po čez in se kljub vsem dogodivščinam vedno znova vrača tja, kjer je doma. Za začetek pa preverimo, kako se je vse skupaj začelo, da je na dveh kolesih zaokrožil svet.
4: Ja, eigentlich für die großen Reisen bin ich eigentlich oder bin ich dazu gekommen, weil ich als Lehrling schon ein Moped besessen habe und mit dem Moped war auch mein erster Ausflug nach Kärnten am Globeiner See mit einem Schulfreund damals. Und so hat eigentlich die ganze Situation mit Mopedfahren, Motorradfahren und Reisen begonnen. Das war 1975, wo dann eigentlich schon die erste große Reise begonnen wurde nach Skandinavien. 1977 dann das erste Mal mit dem Motorrad über den großen Teich nach Kanada, quer durch Kanada hinauf, bis eigentlich schon die erste große Reise begonnen wurde nach Skandinavien. 1977 dann das erste Mal mit dem Motorrad über den großen Teich nach

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, dragi in dragi, kot kaže ura, se bližamo polni 14. Se pravi, da bodo že v kratkem z nami kolegice in kolegi iz Dunaja, ki nam bodo povedali, kaj se dogaja po tem našem norem svetu. Po poročilih pa vas spet pozdravim, Dorjan Krištof, se vas bom spremljal še vse te do 15. Ostanite torej z nami še naprej, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem Dorijan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes druga polovička, tudi malce bolj natrpana, vam že zdaj povem, kaj vas čaka v kratkem. Tokrat se bomo namreč v oddaji Druga glasba napotili na obalo Omana. Predstavljamo album Songs of Returning and Leaving, kjer se srečujejo arabska in vzhodnoafriška glasbena tradicija. Prisluhnili bomo omanskim dudam, skupinskemu petju in pesmim, ki že stoletja pripovedujejo zgodbe o morju, potovanjih in vračanju domov. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako zveni Oman, če mu prisluhnemo skozi glasbo njegovih obalnih skupnosti? V oddaji Druga glasba predstavljamo album Oman Bagpipe Singers Songs of Returning and Leaving, ki je pa včeraj izšel pri založbi Glitter Beat. Poslušali bomo terenske posnetke iz jugovzhodnega Omana, kjer se že stoleta prepletajo arabski in vzhodnoafriški glasbeni vplivi. Dude, bobni, školjnični rok in skupinsko petje pripoveduje zgodbe o pomorščakih, trgovskih poteh in življenju ob Indijskem oceanu.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Dobrodošli v dedaji Druga glasba, kjer odkrivamo glasbene tradicije sveta, njihove zgodbe in ljudi, ki jih ohranjajo pri življenju.

Danes vas vabim na jugovzhodno obalo Omana. To je dežela, ki jo večina pozna po puščavi, kadilu, starodavnih pristaniščih in trgovskih poteh. Toda Oman je že stoletja tudi prostor srečevanja različnih kultur. Tu se stikajo arabski polotok, vzhodna Afrika, Perzijski zaliv in Indijski ocean. Prav zaradi tega je nastala ena najbolj zanimivih glasbenih tradicij arabskega sveta. Danes vam predstavljam album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving, ki je pri založbi Glita Beat izšel 3. julija 2026. Album je nastal na terenu. Producent Ian Brennan ni glasbenikov povabil v studio, ampak je odšel k njim. Posnetki so nastali na obali, tam, kjer ta glasba že stoletja pripada vsakdanjemu življenju. Če boste pozorno poslušali, boste poleg petja in instrumentov zaznali tudi veter, valove in odprt prostor. To niso napake snemanja, ampak del zgodbe. Gre za glasbo skupnosti, katere korenine segajo na vzhodno afriško obalo. Njihovi predniki so bili pred stoletji pripeljani v Oman prek trgovskih in tudi suženjskih poti čez Indijski ocean. Kljub težki zgodovini so uspeli ohraniti del svoje kulture, predvsem skozi glasbo. Njihove pesmi še danes združujejo svahilijski in arabski jezik. Govorijo o morju, dolgih potovanjih, odhodih, vračanju domov, delu, veri in skupnosti. Zato naslov albuma Songs of Returning and Leaving ni naključen. V njem je povzeta življenjska izkušnja mnogih generacij. Posebnost glasbe so tudi instrumenti. Če boste slišali dude, naj vas to ne preseneti. To niso škotske dude, ampak omanska različica starodavnega instrumenta, ki je na arabskem polotoku prisoten že zelo dolgo. Poleg njih pomembno vlogo igra tudi morska školjka, v katero glasbeniki pihajo kot urog, spremljajo pa jih različna ročna tolkala in skupinsko petje.

Današnja oddaja ne pripoveduje le o eni glasbeni tradiciji, govori tudi o spominu, o tem, kako lahko pesem ohrani zgodovino tudi tam, kjer so bile številne zgodbe zamolčane ali pozabljene. Začnimo torej naše potovanje po obali Indijskega oceana. Poslušajmo prvo skladbo.

Pravkar smo slišali uvodno skladbo albuma Songs of Returning and Leaving. Že v prvih minutah je mogoče začutiti nekaj, kar ta album loči od številnih drugih etnografskih posnetkov. Glasba ne deluje kot muzejski eksponat ali rekonstrukcija nekega oddaljenega časa. Nasprotno, zveni živo kot del vsakdana skupnosti, ki svojo zgodovino še vedno nosi v pesmi. Ko govorimo o Omanu, pogosto pomislimo na puščavo, datljeve palme in kadilo, precej redkeje pa na pomorstvo. Toda prav morje je stoletje oblikovalo življenje tega dela arabskega polotoka. Omanski mornarji so pluli vse do vzhodnoafriške obale, Indije in celo jugovzhodne Azije. Trgovske poti niso prenašale le blaga, temveč tudi jezike, običaje in glasbo. Posebno močne vezi so nastale z območjem današnje Tanzanije, predvsem z Zanzibarjem. V 19. stoletju je bil celo sedež omanskega sultanata nekaj časa prav tam. Zato ni presenetljivo, da danes v tej glasbi slišimo ritme in melodije, ki niso značilni le za arabski polotok, ampak nosijo izrazit afriški pečat.

Tudi petje je drugačno tistega, ki ga običajno povezujemo z arabskim svetom. Namesto izrazito okrašenih solističnih melodij, tukaj prevladuje skupinsko petje. Eden začne, drugi odgovorijo. Glasovi se prepletajo v nekakšnem pogovoru, ki ga podpirajo bobni in enakomeren puls ritma. Takšno petje je bilo namenjeno skupnosti, spremljalo je delo, praznovanja in dolga potovanja po morju. Posebna zanimivost albuma so tudi dude. Mnogi poslušalci jih bodo v prvem poslušanju verjetno povezali s Škotsko ali Balkanom, toda različice tega instrumenta najdemo na številnih koncih sveta. Omanske dude imajo drugačen zven, drugačno vlogo in drugačen način igranja. Niso simbol vojaških parad ali ljudskih veselic, temveč del glasbenega izročila obalnih skupnosti. Če temu dodamo še zvok školjčnega roga, dobimo zvočno podobo, ki jo je težko primerjati s čim drugim. Zdi se, kot bi nas glasba ves čas opominjala, da je morje njen najpomembnejši spremljevalec. Naslednja skladba nas bo ponovno popeljala med glasove ljudi, ki svojo zgodovino pripovedujejo predvsem s petjem. Poslušajmo.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri vam danes predstavljam album Oman Bagpipe Singers Songs of Returning and Leaving. Če poslušamo nekoliko natančneje, opazimo še eno zanimivo podrobnost. Na albumu skoraj ni občutka, da bi želel kdo izstopati kot solist. Glasba temelji na skupini. Vsak glas je pomemben, vendar šele skupaj ustvarijo celoto. To je značilnost številnih tradicionalnih glasbenih kultur, kjer pesem ni namenjena občinstvu, ampak skupnemu doživetju. Prav zato se producent Ian Brennan pri snemanju ni odločil za običajen studijski pristop. Glasbeniku ni želel ločiti z mikrofoni ali snemati posameznih instrumentov posebej. Namesto tega je poskušal ujeti prostor. Ko poslušamo album, slišimo veter, oddaljeno šumenje morja, korake in naravno odmevanje glasov. To niso naključni zvoki, so del glasbe. Takšen način snemanja zahteva veliko zaupanja. Glasbeniki ne igrajo zato, da bi dosegli tehnično popolnost. Igrajo tako, kot igrajo že desetletja. Zato album deluje skoraj kot dokumentarni film brez slike. Poslušalec si prostor ustvari sam. Naslov albuma Songs of Returning and Leaving lahko razumemo na več načinov. Govori o odhodih mornarjev, o vračanju domov, o selitvah med celinami in o ljudeh, katerih življenje je bilo neločljivo povezano z morjem. Hkrati pa govori tudi o spominu. Vsaka pesem nosi del zgodovine, ki je nikjer ni mogoče prebrati v knjigah. To je ena največjih vrednosti takšnih izdaj. Ne predstavljajo le zanimive glasbe, temveč ohranjajo kulturni spomin skupnosti, ki so bile pogosto prezrte. Poslušajmo naslednjo skladbo.

Pravkar smo slišali še eno skladbo z albuma Songs of Returning and Leaving, You Move Like the Leaves, Tilting Like a Tree in the Wind. Če smo bili na začetku pozorni predvsem na instrumente, zdaj morda vse bolj prihaja v spredje nekaj drugega – glas. V številnih glasbenih tradicijah je glas prvi instrument, tudi tukaj. Ni pomembno, ali je tehnično popoln, pomembno je, da pripoveduje zgodbo, da povezuje ljudi, da ohranja spomin. Prav zato se v teh pesmih pogosto izmenjuje ta vodilni pevec in skupina. Nekdo začne pripoved, drugi jo nadaljujejo. Takšno petje poznajo številne skupnosti ob Indijskem oceanu. Srečamo ga v Tanzaniji, Keniji, na Komorih pa tudi v Omanu. Vsak kraj ga je skozi stoletja nekoliko preoblikoval, vendar je ideja ostala enaka. Glasba je skupna izkušnja. Posebno zanimiv je tudi jezik. Nekatere pesmi so v arabščini, druge vsebujejo besede iz svahilija, marsikje pa se oba jezika naravno prepletata. To ni naključje. Svahili je stoletja predstavljal jezik trgovcev in pomorščakov vzhodnoafriške obale. Bil je jezik sporazumevanja med ljudmi različnih kultur. Zato ga še danes slišimo tudi na drugi strani Indijskega oceana. Ko poslušamo ta album, hitro ugotovimo, da meje na zemljevidu niso nujno tudi kulturne meje. Morje je ljudi ločevalo, a jih je krati povezovalo. Z njim so potovali predmeti, začimbe, ideje in pesmi. Producent Ian Brennan je v spremnem besedilu zapisal, da ga je pri teh glasbenikih najbolj navdušilo prav to, da njihove pesmi niso namenjene odru ali turistom. Še vedno nastajajo predvsem za domačo skupnost, zato zvenijo tako iskreno. Ne skušajo biti drugačne ali eksotične, so preprosto del vsakdanjega življenja. V svetu, kjer veliko tradicionalne glasbe danes obstaja predvsem na festivalih ali v arhivih, je to skoraj privilegij. Poslušamo tradicijo, ki še vedno diha. Poslušajmo še predzadnjo skladbo današnjo daje The ship from Zanzibar has crashed and there are no goods for the people.

Ko poslušamo ta album, se zdi skoraj neverjetno, kako veliko zgodb lahko nosi ena sama glasbena tradicija. Na prvi pogled gre za preproste pesmi, ki jih spremlja nekaj bobnov, dude in glasovi pevcev. Toda v resnici poslušamo več stoletij zgodovine. Ob Indijskem oceanu so se stoletja srečevali ljudje različnih kultur. Trgovci, mornarji, ribiči, romarji in popotniki so seboj prinašali jezike, običaje in melodije. Nekateri so prišli prostovoljno, drugi ne. Del zgodovine Omana je povezan tudi s suženstvom in prisilnimi preselitvami prebivalcev vzhodne Afrike. To je tema, o kateri se dolgo ni veliko govorilo, danes pa jo raziskovalci vedno pogosteje vključujejo v razumevanje kulturne dediščine te regije. Glasba je eden redkih prostorov, kjer se je ta spomin ohranil brez velikih razlag. Pesmi niso zgodovinske knjige, vendar nosi občutke ljudi, ki so živeli med dvema svetovama. Govorijo o odhodu in vrnitvi, o domu, ki je včasih ostal na drugi strani morja, in o novem domu, ki je nastal drugje. Prav zato naslov albuma deluje tako močno. Songs of Returning and Leaving ne govori samo o fizičnih potovanjih. Govori tudi o notranjih poteh, o pripadnosti, o iskanju doma in o tem, kako človek svojo identiteto pogosto najlažje ohrani prav skozi glasbo. Današnji poslušalec morda ne razume vseh besedil, a pravzaprav ni bistveno to. Glasovi, ritmi, način petja prenašajo čustva tudi brez prevoda. To je ena največjih moči tradicionalne glasbe, znana govoriti tudi takrat, ko jezika ne poznamo. Pred nami je še zadnja skladba z današnjega albuma z naslovom I hear a noise on the thatch roof and it reminds me how much I miss home.

0: Za konec današnje oddaje se še enkrat vrnimo na obalo Omana. Tam, kjer se danes stikata puščava in Indijski ocean, še vedno odmevajo pesmi, ki so nastajale skozi stoletja pomorskih poti. V njih se prepletajo afriški ritmi, arabska poezija in izkušnje ljudi, katere zgodbe pogosto niso zapisane v učbenikih zgodovine. Album Oman Bagpipe Singers – Songs of Returning and Leaving ni le zanimiv glasbeni dokument. Je tudi opomnik, da je kultura vedno nastajala na stičiščih. Tam, kjer se srečujejo jeziki, kjer ljudje potujejo, kjer se navade spreminjajo in kjer se iz različnih vplivov rodi nekaj novega. Velika zasluga za to izdajo gre producentu Ianu Brennanu in založbi Glitterbeat, ki že vrsto let iščeta glasbene tradicije zunaj ustaljenih tokov svetovne glasbene industrije. Njihovi albumi niso namenjeni ustvarjanju eksotične podobe sveta, ampak predstavljajo ljudi in skupnosti z veliko spoštovanja do njihovega okolja in načina življenja. Morda je prav to največja vrednost današnjega albuma. Ne poslušamo glasbe, ki bi želela biti všečna ali prilagojena zahodnemu poslušalcu. Poslušamo glasbo, ki ostaja zvesta sama sebi in prav zaradi tega zveni tako prepričljivo. Če vas je današnje potovanje navdihnilo, vas vabim, da album poslušate v celoti. Morda boste ob drugem ali tretjem poslušanju odkrili podrobnosti, ki so danes ostale skrite med ritmom bobnov, zvenom dud in skupinskim petjem. Hvala, ker ste bili v družbi oddaje Druga glasba z mano Asjo Boja. Želim vam veliko radovednosti pri odkrivanju glasb sveta. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že bo konec današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje taj uro vas bodo na tej valovni dolžini kratkočasili kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Naš program pa se še nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami naših svobodnih sodelavk in sodelavcev. Morda pa bi danes pred enkrat izpostavil oddajo Južni vjetar, ki jo za nas uživo pripravlja DJ Mario. V njej boste slišali glasbene biserje iz nekdanje juge, od skupine Belo dugme pa iko Šabana Šavliča pa vse tja do Azre. Mario bo z vami celi 4 ur od 26 minut pa tja do polnoči. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v studiju. Veliko veselja vam želim o poslušanju našega večernega programa, jaz pa se vam zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep vikend.

Ja, če sem poslušalke in poslušalci ne hladite kje ob jezeru ali Studencu, potem lahko računam danes z vašo družbo v temle sobotnem popoldnevu. Naš čas do šestih bo prijeten z glasbo in vsebinami, ki smo jih pripravili za vas in vam tako tudi skrajšali današnjo soboto. Sara Pan vas vabim, da ostanete v naši družbi, čez pet minut slišite poročila ORF. Vsa.

Na Gradiščanskem, v Nižji Avstriji in na Dunaju so otroci že na poletnih počitnicah. Ja, še čisto malo, še en teden je ostal in šolski zvonec bo zadnjič zazvonil v tem šolskem letu tudi na naših šolah. Za šolarje se bodo začele težko pričakovane poletne počitnice, čas brez zgodnjega vstajanja, domačih nalog in spraševanj. Pred njimi je kar 9 tednov poletnih dogodivščin, kopanja, izletov, druženja s prijatelji in nabiranja novih doživetij. Ja, tudi vam odraslim poletje pogosto prinese nekoliko bolj sproščen ritem. Mnogi se odpravite na zaslužen dopust, ne glede na to, ali boste poletje preživeli ob morju, v hribih ali kar doma v naši čudoviti deželi. Vam želim veliko sonca, lepih trenutkov in predvsem varno poletje v naši radijski družbi. Brez skrbi, samimi lepimi doživeti in seveda z odlično glasbo.

0: nami je bil mešani pevski zbor Podjuna, 20 minut čez četrto.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: Danes nam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila najnovejši roman pisateljice Elif Šafak V nebu tečejo reke. Knjiga je šla pri založbi Sanje.
3: Zgodbe o človeku ni mogoče napisati brez zgodbe o vodi. Novi roman svetovno znane in večkrat nagrajene pisateljice Elif Šafak je čustveni, zgodovinski in politični prispevek pomenu narave, spomina, identitete in skupnosti. Tri različne zgodbe se skozi roman začnejo prepletati v skupno usodo preko pretanjenih niti dveh velikih rek Temze in Tigris. Tok nas nese po zgodovini Mezopotamije in mesta Ninve. Obsežni knjižnici kralja Asurbanipala, odkrivanju klinopisov in razsežnosti epa o Gilgamešu, mističnem življenju in usodi ljudstva jezidov nekoč in danes. Vse te niti se povezujejo in se ves čas v zgodbi prelivajo v majhni molekuli kapljice vode, ki od svojega pristanka v laseh kralja Asurbanipala leta 630 pred Kristusom prepotuje zgodovino časa ter leta 2018 v obliki solze v nekem bivalnem čovnu na reki Temzi pade v pomivalno korito in se znova zlije v morje. Osebe iz romana Po nebu tečejo reke so deloma fiktivne, v veliki meri pa temelijo na življenju resničnih oseb, kot tudi zapiše avtorica v spremni besedi. Elif Šafak je uspela preko zgodb treh likov iz romana zastopati glasove celega ljudstva jezidov in žrtev, katere je svet skozi zgodovino označeval kot častilce hudiča. Avtorica opisuje dogajanje dveh organiziranih preganjanj jezidov. Enega, ki se je zgodil v 19. stoletju in drugega iz leta 2014. Razočaranje, ki nas spremlja ob branju zgodb, ki se nikoli ne bi smela ponoviti, nam znatno približa like. Počutimo se, da ne beremo zgolj zgodovinskega zapisa, ki se je upalo pričati o brutalnih dogodkih, temveč beremo o soljudeh, malodane znancih, ki so zaradi odločitev enega režima ostali opeharjeni za dom, svobodo, družino, kulturo, celo življenje. Vredna omembe je avtoričina angažiranost in obseg njenega raziskovalnega dela, ki se vidi v izjemno natančno popisani zgodbi, poglobljeni v zgodovinsko, politično, kulturološko dogajanje, ki se raztezajo čez več stoletij. Doktorica političnih ved, predavateljica in pisateljica Elif Šafak je napisala 21 knjig. Od tega je 13 romanov, ki so bili prevedeni v 58 jezikov in predlagani za številne prestižne nagrade. Po nebu tečejo reke je avtoričin 9. roman preveden v slovenščino.
0: Predstavila nam ga je vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič.

Varno na pot slovenskim sporedom ORF na B111 Zilski cesti med Čajnoj in obvozom za Šmohor. Zaradi gradbenih del nastajajo zastoji, pot se tam podaljša za pol ure. Sicer promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: Alex Schuster je zdaj z nami, poslušalke in poslušalci, in vas vse željne izvrstne glasbe vabi na nocojšnji koncert Klasika na Humu, na katerem nastopata duo Fine Pulse v Humški cerkvi v Rožeku ob 20:15. Z Alexom Schustrom se pogovarja Daniela Topar.
1: Začelo se je leta 1988, z eno posvetitvijo se je začelo na inicijativo tedanjega predsednika Francija Katnika in tedi je bil društvo lih staro 7,5 let. Posvetilo je pa veljavo raje, če se je ta dogodek pole odvijal. In sicer to zveni. Ko julija vroč dan ugaša, večer počitek, mir prinaša. Ko pade mrak na humški grič, ko v gozdu utišne slednji ptič, tedaj na Humu v cerkvici naj glasba klasična se oglasi. In na to posvetilo smo pa mi začeli, to se pravi je društvo začelo pripravljati in organizirati večere klasične glasbe. Dažem da več stupov smo smreli. To se pravi, 35-letnica ni čisto korektno. Letos bo boži 39. koncert, samo smo morali 4-krat odpovedati zaradi nekih okoliščin, ki niso bile prijetne.
2: In letos boste v Humški cirkvi imela nastop prečni flautist Kristjan Filipič in akordeonist Roman Pechman, združena v duo Fine Pulse.
1: Te duo Fine Pulse je bil na programu pravzaprav že lansko leto. Lansko leto smo pa morali odpovedati zaradi nekih okoliščin. In zdaj smo pa rejali, da bomo pa leta spuabili in zdaj najavljata, da bosta renesančne plese nam predstavila. Vrho spontano pridate, samo opozarjam na to, da je zdaj problem te, da je tam zapornica, to se pravi pri prvi zapornici, je treba avto pustiti in potem mora pa hoje nek 20 minut, zmerne hoje ali pa čvrstega koraka greš, potem pa v 15 minutah tudi prideš hotel, sicer naj bi publika šla peš.
0: Klasika na Humu s flautistom Kristjanom Filipičem in akordeonistom Romanom Pechmanom se začne 15 minut čez 8. nocoj v Humški cerkvi v Rožeku. Vljudno vabljeni.

0: Člani moškega pevskega zbora je pa Baško jezero so bili z nami. Vi pa, verjamem, poslušalke in poslušalci, da ste že radovedni, s kom bomo jutri zjutraj zajtrkovali v daji Zajtrk s profilom. Jutri zjutraj bomo gostili novega poslovodjo Zveze slovenskih organizacij Florijana Vizerja. Doraščal je v Slovenjem Plajborku, maturiral na slovenski gimnaziji in po zaključenem študiju prava je 3 leta delal v sodstvu, nato pa je odšel v gospodarstvo. Po finančnih težavah podjetja, pri katerem je bil 23 let pristojen za prodajo na Koroškem, Štajerskem in v Sloveniji, je iskal nove poklicne izzive. In februarja letos nastopil še službo kot poslovodja Zveze slovenskih organizacij. Kot je povedal v pogovoru z Marico Kušej, sta za najbolj pomembna kontakt z ljudmi in izmenjava mnenj.
1: Sem lahko rečem, da v zadnjih mesecih bil kar na dosti preditvah in sem imel možnost, da sem lahko govoril z mnogimi ljudmi, predvsem z mnogo mladimi ali tisti, ki so v srednjih letih. In sem tu videl eno veliko prizadevnost in velik angažma teh oseb, tak da me to tudi spodbuja k nadaljnemu delu.
2: Kaj pa ti povejo mladi v zvezi z narodnostno politiko? Tudi glede zastopstva slovenske narodne skupnosti s 3 organizacijami.
1: V pretežni meri seveda prevladuje nerazumevanje oziroma nezadovoljstvo nad tem položajem. Lahko vedno samo rečem, da je ta položaj tudi zgodovinsko nastal, da so to že stare strukture in da je pa sedaj čas, da tudi te strukture vse postopoma spreminjamo. In jaz bi nam vsem predlagal, da tu ne govorimo samo od začetka, ali bomo imeli 1 ali 2 organizacije, ali bomo imeli eno skupno streho ali katerikoli obliko že, ampak da izhajamo iz vsebine, da zbiramo en širok krog vseh tistih, ki so zainteresirani iz raznih strok v ta proces, da mi igramo kot osrednje organizacije tu eno vlogo popudnikov, vlogo medijatorjev in da spravimo vse te ljudi skupaj, da analiziramo stanje, kakšna težišča ima narodna skupnost v naslednjih letih, da razvijamo eno vizijo za nas, koroške Slovence, vizija 2030 ali 2035, da se bavimo z temami, ki so za nas zelo pomembne in da še lepo potem sredi ali proti koncu tega procesa gremo na strukture. In če smem še tu nekaj dodati, te strukture ne bodo nujno učinkovite, to raznolikost moramo nujno ohraniti in te strukture naj slonijo tudi na enem medsebojnem nadzoru in ravnovesju, da bomo imeli en trajnostni učinek pri organiziranosti. Imamo še dosti ljudi, ki so še pripravljeni sodelovati. In sedaj je treba to časovno okence izrabiti. Nimamo več izhodov. In tu smo tudi kot Zveza slovenskih organizacij pripravljeni zelo intenzivno sodelovati v tem procesu.
0: Nedeljski zajtrk s profilom se začne ob 9:03.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži u RF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži u RF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Le kam čas beži, 21 minut čez peto, poslušate oddajo Farant in zdaj poglejmo na Štajersko. Oglaša se nam kolega slovenskega uredništva v RF-u Gradcu, Simon Ošlak Gerasimov, s prireditvami na Štajerskem.
1: V poletnem času v likovni galeriji Art Club 7 v Gornji Radgoni nudijo likovne delavnice za mlade in odrasle. Galerijo in delavnice vodi diplomirana likovna umetnica Aleksandra Fekonja.
2: Imamo tudi fotografa, risarje in tako naprej. Želeli bi nadaljevati zgodbo, ki se je odvijala vrsto let v Halmerenu. To niso samo društveni prostori, ti prostori so namenjeni vsej lokalni skupnosti, vsem društvom, inštitucijam, tudi mednarodnemu povezovanju, želimo privabiti umetnike, apeliramo tudi na umetniški turizem.
1: Likovne delavnice za otroke do 11. leta in za odrasle bodo julija in avgusta v Gornji Radgoni potekale vsak četrtek med 18. in 20. uro. Avstrijska Radgona v poletnem času nudi redne vodene kolesarske ture po regiji ob Muri, ki vodijo tudi na slovensko stran do vinogradov Slovenskih goric. Mesto srečanja je na glavnem trgu pred Centrom za turistično informacijo vsako soboto ob 14. uri. Muzej norosti na Tratah, ki je letos v Španiji prejel Evropsko muzejsko nagrado za pogum in strokovno integriteto, od petka 10. julija do nedelje 12. julija vabi na festival norosti. Pri festivalu se bodo strokovno in kulturno približali temi duševnega zdravja in vlogi družbe za živčno in duševno bolne. Festival na Cmureškem gradu se bo v petek pričel ob 9. uri s strokovnim posvetom o človekovih pravicah, poskrbljeno pa je tudi za bogat spremljevalni program.

Čudovita skladba je oda kitari ob klasiki Nahumu, o kateri smo danes že govorili. Začne se ob 20:15 s Kristijanom Filipičem in Romanom Pehmanom na Humu v Rožeku. Se lahko ljubitelji Šekspira odpravite nocoj v gledališče Pod milim nebom na ogled predstave Sen kresne noči, ki bo v celovškem grajskem dvorišču. Pričetek predstave bo ob 20:40. Ob nocojšnji izvedbi sta na sporedu še dve ponovitvi, in sicer jutri ter prav tako v torek v izvedbi teatra Wolkenflug. Nedeljo pa začenjamo žegnom pod Mažejevo lipo oziroma najprej sveto mašo ob 10:00. Nato sledi zabava z ansamblom Zgruntani vse tja do 16:30, ko bo žrebanje nagrad. Mešani pevski zbor pa nam zdaj lepoje o češnjevem cvetu.

Ja, poletje je čas dopustov in preskrbnega oddiha, a preden poslušalke in poslušalci odidete od doma, velja poskrbeti tudi za varnost svojega doma. Policija opozarja, da število vlomov, stanovanja, hiše in vikende narašča. Storilci pa pogosto izkoristijo prav čas, ko so lastniki na dopustu. Pred odhodom zato zaklenite vrata in zaprite okna. Ne puščajte ključev na tako imenovanih skrivnih mestih, kot so prepražniki ali cvetlični lonci, ter z vidnih mest umaknite dragocenosti. Dobro je, da za praznjenje poštnega nabiralnika ali za dvigovanje rulet prosite soseda oziroma prijatelja, saj bo tako videti, da je nekdo doma. Na družbenih omrežjih pa fotografije z dopusta raje delite šele po vrnitvi. Z nekaj preprostimi previdnostnimi ukrepi lahko bistveno zmanjšate možnost vloma in poskrbite, da bodo poletne počitnice postale lepi in nepozabni spomini. Želim vam varen in brezskrben dopust, če se v teh dneh že nanj odpravljate.

0: Čionace sobotne pravljice.
1: Kazalec ure preživu ovinek.
2: Čas je za naš pravlični utrinek.

O strupul sorașului. Reka Zila, ki je pred davnimi časi pomagala izoblikovati Zilsko dolino, danes sorazmerno mirno in bistro teče med travniki in mimo slikovitih vasic, vendar to ni bilo vedno tako. Dolina sama je bila odnegde rodovitna in divjadi v njej ni manjkalo. Zato je gospoda, ki je vladala deželi, rada zahajala tja na lov. Lovišče na Zili je še posebno vzljubil sin kneza in ni bilo tedna, da mladenič ne bi zajahal iskrega konja in odjezdil po dolini samostrelom v roki. Domačini so ga imeli radi, saj se je ustavljal v vasicah, se pogovoril z domačini o tegobah ljudstva in jim tudi svetoval. Zato so ljudje vanj upali, saj bi moral po očetu, ki za kmečki živel ni imel posluha, prevzeti oblast v deželi. In samo to upanje je Zilane držalo še po konci. Njegov oče je namreč vladal dolini s trdo roko, pod katero so domačini trpeli. Njegov sin je bil povsem drugega značaja in prav zato so ga Zilani vzljubili. Očetu pa priljubljenost sina ni bila po volji, bil je ljubosumen in se ob tem pogovoril z dvornim čarovnikom. Zlobno, temno postavo, v kateri so ljudje domnevali, da je začaral kneza, saj je beda ljudstva začela, ko je čarovnik prišel na dvor. Čarovnik, kateremu mladenič zaradi dobrega srca ni bil po volji in nikoli ni poslušal njegovih nasvetov, se je začudil, ko je opazil knezovo sovraštvo do njega. Ko pa mu je knez razložil, da pravzaprav ni njegov sin in da ga je pred leti le našel na pragu gradu in ga posvojil, se je čarodej sam pri sebi razveselil. Treba ga bo odstraniti, je predlagal čarodej, ki je videl možnost, da bi sam prevzel oblast nad posestvi. Kneza je zlahka prepričal, naj zvabi mladeniča v past. Prav v tem trenutku, ko je zlobni čarodej pletel svoj zlovešči načrt, je mladi knez prijahal vas, ker so ga veselo pozdravljali vaščani. Naenkrat se je zaslišal nežen glas. Bodi previden, smrt prežinate. In istočasno, ko je slišal glas, se je zbal iskri žrebec, se postavil na zadnje noge in vrgel jezdeca iz sedla na tla. Vaščani so obmolknili. Mladi knez se je ozrl in od začudenja ostrmel. Za njim je tekel potoček in prav ta je spregovoril. Ne hodi domov, čarodej in tvoj očim naklepata tvojo smrt. Mladenič se je zgrozil nad to vestjo in vprašal, kaj naj stori in kam naj gre. Vaščani so mu ponudili, naj se skrije pri njih in čarobni glas je dodal, da lahko dolino reši le, kdor zmore spremeniti zastrupljeno srce v blago srce. Se bo le to ustavilo smrtonosni tok. Teh besed nihče ni razumel, vendar se je mladenec skril prav v bližini vasi, ob vznožju planine, v skednju revnega kmeta tiko po točku. Kmet je imel hči in ta je iz dneva v dan nosila mladeniču hrano, ko se je skrival. Bojščaki kneza so že naslednji dan iskali mladeniča po vsej deželi. Čarovnik je razglasil, da je knezov sin izdajalec in da čaka nagrada tistega, ki ga privede živega ali mrtvega. Vendar Zilani mladeniča niso izdali. Zlobni čarovnik pa je poznal rešitev. Narod ljubi vašega sina, on pa ljubi ljudstvo. Če kaznujemo ljudstvo, bo prišel sin iz skrivališča, da bi ga rešil. Knezu je bila ta zamisel všeč. Čarovnik ga je namreč začaral in izničil so preostalo dobroto v njegovem srcu. Ko je to storil, se je potoček, ki je tekel mimo vasice, kjer se je skrival mladi knez, spremenil v potoček smrdeče kisline, ki je razjedala celo kamen in ki je spreminjala sočno zeleno planino, iz katere je izviral, v skalnato puščavo z ostrimi grebeni. Smrdeči potok je že onesnaževal bistro reko Zilo in zastrupljal so pokrajino. Mladenič je stopil iz skednja, kjer se je skrival, se je ozrl proti začaranemu potoku, opazil strah ljudi in se hotel zanje žrtvovati. Ustavila ga je hči kmeta, ki je mladega kneza vzljubila. Tvoja žrtev ne bi nič prinesla. Čarovnik bo naprej vladal deželi, se te bo ubil, če greš tja.
Mladeniču je dala piti bistro vodo, v katero je skrivaj zmešala uspavalo. Mladi knez je v trenutku zaspal. Dekle je vzelo njegova oblačila, zajahalo njegovega konja in se odpravilo proti gradu kneza. Čarovnik je zagledal jezdeca in ker je mislil, da je mladi knez, je ukazal stražam, naj ga ubijejo. Že v prvi puščici se je zgrudilo dekle s konja. Knez pa, ki je vse to opazoval, je naenkrat začutil bolečino v srcu. Ljubezen do mladeniča, ki je ob njem doraščal, je bila za hip močnejša kot čarovnija zlobnega čarodeja. Knez je tekel k jezdecu in našel ranjeno dekle, ki mu je razložilo, kako je pretentala ljubljenega in se želela za njega žrtvovati. Kneza je globoka ljubezen dekleta tako ganila, da je čarovnija zgubila moč. Spoznal je, kako zlobnega svetovalca ima. Pri priči je pustil čarodeja usmrtiti in koma je spoznal, kakšno krivico je storil sinu, se je strupena zmes v potoku spremenila v bistro studenčnico, ki je spet blago tekla mimo vasi. Zastrupljeno srce je povzročilo strupeni tok čarobnega potočka. Mladi knez se je zbudil in odhitel za dekletom, da bi jo rešil. Za dekle je medtem poskrbel sam dvorni zdravnik. Ko je mladenič prispel na grad, je očim knez sina objel in se mu skesano opravičil. Dekle je kmalu ozdravelo in mladi knez se je z njo poročil, oče pa mu je odstopil knežji prestol. In veselje se je vrnilo na zilo, saj sta mlada vladala srcem in pogosto obiskovala ljudstvo tudi v rojstni vasi mlade kneginje. Vas so imenovali v spomin in opomin po spet blagem potočku kar Blače. Planini, ki jo je ostra kislina sovraštva razjedla in spremenila v ostre skale, pa še danes pravijo Ojstrnik.

Nosite še naprej v eni roki zlato sonce, v drugi roki pa zlati smeh poslušalke in poslušalci. Hvala, ker ste preživeli z nami tole čudovito sobotno popoldne. V daji Farant sem bila Sara Pan in vam kličem naslišanje jutri zjutraj v družbi z kolegico Magdo Krupivnik v nadaljevanju tega večera, pa ob 18. nadaljuje z večernim programom na radiju Agora. Lepo se imejte in hvala vam za vašo družbo.

Pozdravi, dobroveče, Zumleta Lulić iz Pirana, Slovenija. Ja, pozdrav za našu Sloveniju i našu obalu. A pozdravi za našega Muhameda.